0: Radio anıqçılar. Növətdik bu çoğun ayısının bəyxı teriş xizməti tərtiblik ilə perilmaqda. Şu cahayı Tiyanşan Teğinin şimali etkinin özgeç kilimati və tıpraq baylıqağı tayınıb, bəyxı xas terikçilik kəsbini zor küçüblən tərəqi qıldırıb, yeni sortlarını kirgüzüş, yeni texniklarını umumlaşdırış arqılıq, hər bir tüp bəyxını şu cahaydaki amının kirimini aşırıb, beşiriki ümit gülüge aylandırdı. Bugünkü gülün vatqan yezi kentlərgi nəzər sayıbımızda Qoçun ayısının bəyxı üstürüş əhval haqqı toxtulumuz.
1: Yakında Qoçun ayısının Biluhu Bazri Nangu kentindeki bəyxı üstürüş bazısıda yezi iyilik maşilleri etizda mokidek ötüşüp, çönek etiş, qırı seliş, oruq seliş qatarlıq bir qatar məşğulatlarını tərtiblik elib bir vatatdi. İşçiləri yezigilik maşinisi kəynidin tatib besib əgişib, 15 cm-lik töp arlıq ölçümügə qatdıq əməl qılıb, toq gəlgən bəyxı uruqi şartısını tüpraqqa rətli köcür vatqaçqa, 75-də aldıraş ətiyazlıq terilgü mənzirisi barlıqı kəlgən edi.
0: Terikçilik ailesi Can Kün mundaq dedi. Bizim bu yerinin kilimati bayqı öz türüşkü maz kilidu. Deniz yüzden tahminen 1500 metri yegiz. Keçi bilen kündüzün temperatura perkı çoğun. Öz türgen bayqı süpütümüz naidi yakşı. Bultur etiyaz köçürdüm. Bu yıl etiyazda yine 50 mu yer köçürü atman. Köpetken sıra şençi maçtı.
1: Tiyanşan'nın şimali etkideki tətürü temperatura bəlbiğinin yerim qurğaq kilimati, təbii mol selillik tuprak buluştak özgece əvzəllikegi tayınıp, bu cay bayxı östürüş jarayanı da bütün jarayanlıq ekologiya ölçümüge əməl qılıp, məhəllivi oğut beriş, adam küçü bilən ot otaş, dehqancılıq doğrusu işletişini qatdıq kontrol qılıp, bayxının dora və yeməklikdə tən paydalanıştak Əla alahidilikini qoğdab, işləb çıxırılğan bəyxının həm tatlıq, yeyişlik bolışı, həm yetərlik doğrılıq qımmətigə iqi bolışını işqa aşırdı. Yəni, bu cay, Gensu Lənrodun əla süpətlik bəyxı sortını kırgüzüb, 2 yılda osul yığış, 2 pəsildə növətləşdürüş əndisini yolu qoyub, maşını bilən 50 cm çonqurluqda çönək etiştək teriş usulunu qollandı. Bayxının yıldız sistemisinin çoğunqırı yıldız tartışı, təngisiman qolunun kəngi işigə yaxşı şərait yaratıb, bayxı süpütini önümlük östürdü.
0: Terikçilik ailesi Can Künnün tunuşturuşca Şinjanda bayxı östürüşünün roşan əvzəlik barkən. O bulsumu kən küləmdə maşınlaşqan məşğulat işqa açıqa işini həm küşünü tecgil buludikən. O mundaq dedi. Osul yığış pəslimiz asası qəriyil 10-ci ayda. Osul yığı bilinğən bəyxın asası orab qaçılab, ləncə oğu satımız. Körünüşü və eğırlıqı qasasının bahı bir kitilidu. Hər kilogramdan setliş bazı 45 yöndün 60 yöndü üçü bulub, paydisi naid körünərlik pulu atıdu.
1: Bayxı kəsbini texmi yıraqlarga yüzləndiriş üçün Qoçun nahiya Biluhu Bazri yanılıq yaratıb, şirkət ailevi dehqancılıq meydani, dehqan ailesi birləşdirilgən əndizini oturuğu çıxardı. Dehqan aileleri həm yerlərini pay qılıb, qoşuş arqılıq payda təqsimatıqa erişə alaydıqan. Həm işik aldıdıla işləb, kirimini aşıra alaydıqan bulub, bir caydın qoş husul elişini asalla işqa aşırdı. Şu cayı yana aktif alda bazar bilen udullaşıp, uzak müddetlik mal bilen təminləş kelişimi imzalab, teri alaydıgan, yaxşı pərviş qılalaydıgan, sata alaydıgan, işləb çıxırış, setiş, yepik halqısını müstəhkəmlədi. Növətdə bütün bazarının bəyxı östürüş kölümü 600 moğı yetib, xas kəsib kənd ahallarının kirimini aşırışdiki küşlük terəkkə aylanmaqda.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjang İpek yolu çoğun bazar öycay çekli çirkinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Kişiçe bu rişatkilerine çantuzan besip getti. Yolda optomobil az vaktin paydalanıp yuvitay.
2: Nur qaytırdığan kiyim kiyip, tang seherde tez süratlik yolda aldırış yürgen bu kişiler şehrinin yarıkan noktası.
1: Yokır pəli məzgildə buyurutmuz zaksı köp, sandıq tiksi köpçilikdən işənçi.
2: Tamaq düşüb, aldıraş yürgənlərinin sıması, qədəm tivişi, şəhərinin avatlıqının bəlgisi.
1: Qaran, beydu yol başda sistemi səplənən bu siyalka həm tez, həm tüz deriydi. Biz yeniçi dekqalla pən texnikiyi taynib, mol usul elvatimiz.
2: Ula, ümitki tolğan itizda pən texnikini sapan, əqil parasətini uruqlıq qilib, zamanıvi yezigiliknin altın rəng səyibisini pütməkdə.
1: Aldıraş yürgen her bir sima devrinin umurtkisi. Üntünsüz töhpü kuşvatkallığa ihtiram. En güzel emgekçilere ihtiram.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam kartinisi. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.